0: teiloele ia ini faalavelave na tutupu mai i luga o auala ia na matuaʻi a foʻi lea na faapena lava ia na mataʻitū foʻi ia o tulaga foʻi tuʻanaʻi e kalesia a ia o leai se a lea na maua lava le talo a ia o kuka eseese masani ai i aso tuʻanaʻi a ia tolumulo inai matua masusua auā o tetalitonu ia o grandpa ma grandma leaga lea na auina ia pe pafānau a ia e ese foʻi le a fiafia onai tamā matutua ia uā e le iloa po le latou toe a lotu tamaiti lea a ia ae o se vaaiga foʻi na le alogo fānau a le iai onai matua a tapuaʻia ia le latou a tulaʻi mai foʻi na ia uā le iloa nisi nei o alo fānau ia o le atutū mai foʻi avea ma faifeʻau a mea nae tatou te le iloa a na o le atua e silafia le alogo fānau nei mea alofa a le atua ia tolu pulou iā te outou u ma lava ia sa faapena ia ona faapena ia ona foʻi le fānau avi i ai lau foʻi le tulaga foʻi o le lagolago nai ano fānau ia lē faapea laau mai loa la le avoiga le lotamaiti ia ona pena ia faamuamua nai ano fānau ia e tulai mai foʻi o aiga fiafia a aiga manuia a tatou tili o toe manaʻo nimia foʻi faalavelave a ua lava ia a
1: o le a faataunuuina le uluaʻi pacifika tufaatasi festival i le aʻai o Blacktown i le masasina o oktopa faamanatu aganuu ma tumaaga faapolensia ma ekolesia ma melanesia faatasi ai ma musika eseese mea taumafa felaona nuaʻi faaleʻoloa po o stores gaioina mo tamaiti faapea ma le matamata tuusaʻo i le ipu o le lalolagi o le lakapiliki afia o maave lou aiga atoa i le Blacktown football park Rudy Hill i le aso tolusu matasi o oktopa ma le aso muamua o novema mai le itulā e tolu i le afiafiseʻi oo i le sefulu i le pō faasoʻataʻiloa mo sautike te ulufua ai i lenei faamoemoe blacktown.newsouthwales.gov.au/pacifica o lenei faamoemoe ua faatupeina soasoani mai a le mālō New South Wales Government paaga lagolago o le letio a laleo.
2: Station sponsor.